0: Osculati.
1: Osculati.
2: Португальчику як нож без літосини, наче лисі дівчок як руш в краю сосени. Же тільки шепт з тобою шету сув як ліщі, ні уїщі, ні уїщі.
1: Ні, ну то я чіпаю, що то зупевне вайдер.
0: Що за жімець шматом?